0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My lovely still.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kalipay.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Mocha. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nahibal-an nga hindi ko gali matuod-tuod nga amay si Daddy Joe. Tingala ko man nga damay mga buot silingon ang pagdisiplina niya sa akon. Kagtanan nga lalaki nga maistorya ko ginapangimunan kin niya. Nangayo siya sang patawad sa akon, kaginpatawad ko man siya. Pero ginbulagan gid siya ni Mami. Kagsubong, wala na siya sa balay. Kag wala ako makahibalo kung sariin na siya. Kag kami naman ni James, nagapangaliyag gihapon siya sa akon tubtob subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Mocha.

Saka maulanon kag magrugal-umon nga hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato siya pagpanamiyaw kapag abi-abi sa ato sa mga K5 dili sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa lubutan sa ato siya pag-uragwag sa mga nagatutok sila tag sa Kamal Radio.